0: Кошка не растакини бокрава, наку дискаунти фейк. Зуфре ходкава, жмаркан дяри крава.
1: Валла, афарим садак.
2: اجبو ریکلام بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دروب دا پیوندیه بویجماری بکن 0705 225 47 7